0: might.
1: They're going to trade guitars.
0: No.
1: Better with the acoustics.
0: It's better with the rhythm. If you get another electric one, you're going to get mixed up a little bit.
2: I just know what I like to hear. That's
3: loud.
2: I like hitting off right
0: now. But you know,
1: take your clothes off and stand in front of the window.
0: You know that stuff you're doing, Chris, like on that saxophone and bass trombone that Bob's doing earlier? That's
1: forget
0: the kind
1: it.
0: Of stuff. Well, I wasn't thinking about it, really. But that's the type of stuff that you add to it.
3: Yeah,
0: beat you out of it. This is just basic stuff.
3: You really want me to play?
0: The producer.
2: This is
0: exactly your producer.
4: That's
2: him going.
4: That's louder.
2: I've been waiting for 4 weeks.
0: I'm getting
2: a little
0: hope. I just smell again.
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha